Emisiju zaključujemo kraćim dijelima, orkestralnom rapsodijom Espanja Emanuela Chabriera u interpretaciji François Xavier Rota, koji će ravnati orkestrom Le Siècle, te uvertirom Scapino Williama Boltona, sviraće ju Sinfonija of London pod ravnanjem Johna Wilsona. Nadamo se da imate dovoljno razloga da ostanete uz nas sve do 10 sati.

U današnjoj emisiji Solo Tutti urednice Gordane Krpan slušamo interpretacije legendarnog američkog violinista Isaaca Sterna, čiju 25. obljetnicu smrti obilježavamo ove godine. Najprije ga slušamo u izvedbi trećega trija za flautu, violinu i violončelo u F-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. Stavci su Allegro, Larghetto i Polonaise. Flauta Jean-Pierre Ampal, violina Isaac Stern i violončelo Mstislav Rostropović.

iz opere Macbeth Giuseppea Verdija čuli smo recitativ i ariju Lady Macbeth iz četvrtoga čina. Leontine Price sopran, Corina Vozza mezzo sopran, Robert L. Hage bas, orkestar talijanskog RCA i dirigent Francesco Molinari Pradelli. U nastavku slušamo ariju Medore iz prvoga čina opere Gusar Giuseppea Verdija. Pjeva sopranistica Katia Ricciarelli, svira Rimska filharmonija, a izvedbom ravna maestro Gian Andrea Gavazzeni.